0: Ottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvordan skal man få med seg fotball-VM når fotball-VM spilles midt på natta?
3: Mm-hmm.
2: Det det store spørsmålet. Har du noen plan for hvordan du skal få med deg nattekampene? Det jo cirka en fjerdedel av kampene som går midt på natta.
3: Jeg bare interessert i Norge da, midt på natta har jeg tenkt, og den ene kampen tror jeg starter klokka 2 på natta, og da har jeg tenkt at jeg skal gå og legge meg, og så skal jeg stå opp og se den kampen som klokka 2, og så skal jeg dra rett på jobb når kampen ferdig, så det betyr ingen pils underveis i kampen.
2: Nei, det ikke noe dårlig taktikk det.
3: Nei, det ikke så dumt.
2: NRK har skrevet en sak om dette, hvor de har snakket både med fotballfans og med søvnforskere, og Jakob på 8 år for eksempel, han veldig interessert i fotball, sier han selv. Planen hans som deg, han skal sove litt først, så har han avtalt med pappaen hans

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som nytt.
2: Ja, ja.
3: Mm. Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollerende.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Så tidlig ute på vei til jobb. Jeg også så faktisk, jeg tar jo ruta, så flybussen går om morgenen, og det var flere folk med trillekofferter den morgenen her. Ja. Så mange skal på ferie allerede nå i juni, altså.
3: Og det gir en viss feriefølelse det også, å se at andre nå, at noen av flokkfuglene har begynt å trekke sørover.
2: Tenker du noen gang på at de tenker sånn, åh, jeg står opp tidlig i dag, jeg skulle på ferie, og det den tiden vi oppe hver morgen?
3: Om jeg tenker på at de tenker på at jeg tenker på det?
2: Ja.
3: Nå skjønte jeg ikke hva du mente.
2: At de jo sånn, ikke sant? Du vet, når du skal på ferie, så står du opp, og så det sånn, å herre min, at jeg skal tidlig opp, altså jeg skal på ferie. Det jo de folka, mens vi oppe så tidlig hver eneste år. Det tenker jeg på iblant.
3: God tur da, hvis du skal til syden, og hvis du ikke skal til syden i dag, så håper jeg at vi får henge med deg i noen timer fremover.

0: og Kjetil.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
2: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn I leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det jo kanskje ikke så dramatisk, men det ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det veldig få fluer innendørs I byen, kan det stemme?
3: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene I hvert fall, de der små.
1: Men du nå bekymret for at det lite fluer I byen, eller at det to fluer I leiligheten
2: min? Ja, det to fluer I leiligheten min, de så irriterende.
3: Og så to fluer kan bli mange også.
2: Ja, og så de sånn, de flyr opp I fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ah. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen
3: så kanskje han må slippe de litt lenger unna
2: ja det vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
1: Men du jo hjemme tidlig fra jobb så du kan jo drepe når han ikke, men, når han ikke der
2: vet du hva, jeg har blitt litt smittet av han jeg synes det noe fint for ikke drepe men jeg kan klage på de på radio de skjønner jo ikke menneskespråk uansett og nå skal det ikke handle om fluer men det skal handle om høna eller egget
4: hva kom først?
2: Filmen E.T. Eller 10-kroningen?
1: Ja, fiffig ordspill.
2: Er det det?
1: I 10 eller 10?
2: Ja, så der ja. Det tenkte jeg på en gang.
3: Jeg ble jo kalt I 10 hele oppveksten på håndballen.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
2: Åja.
3: Jeg stod det bare I 10.
1: Ja, ja, ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjemme I tiden? Eller var
2: det så lang finger?
1: Skåret med fingeren.
3: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen I kurven I hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller hun lille jenta.
1: Spilte jo I filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at 10-kroningen kom.
2: Ja, du husker
1: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før 10.
3: Ok.
1: Jeg tror IT kom I 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
3: Jeg går for 10-kroningen ned, da.
2: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom I 1982, det helt riktig, for det var ett år før 10-kroningen ble byttet ut I Norge.

0: brennheite spørsmål.
1: Hyggelig at du hører på, og enda hyggeligere hvis du vil være med på Brennheite spørsmål, hvor du kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Lene fra Bømlo. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Eneste regel at det ikke lov å si «Jeg vet ikke». Vi har jo med en deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Markus.
2: Markus, hvor gammel du?
3: 9.
2: Og du kommer fra?
3: Narvik.
2: Fra Narvik. Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge i fotball-VM?
3: Jeg har ikke peiling.
1: Du har ikke peiling?
3: Nei,
1: jeg har det. Du må jo ha et eller annet svar.
3: Nei, jeg kan ikke fotball.
1: Du kan ikke fotball, så du kaster inn håndkle med en gang?
3: Ja.
2: Ja, håndkle kastet inn, rett og slett.
1: All verden. Ja, nei, men det sånn kan det gå. Ja. Og det var jo, nå ble jeg helt satt ut her, ja.
2: Det er første gang vi har.
1: Det er første gang noen har ryket ut på første spørsmålet.
3: Ja, nei, jeg skulle ikke gi opp. Det var noe en spørsmål jeg tenkte på.
2: Åja, men det ikke lov å hoppe opp i spørsmål, Markus. Ja. Men det betyr at det blir ingen middag for to, hver 3000 kroner på deg, men du får ha en nylig dag videre, da.
3: Ja, takk det samme.
2: Ha det fint. Ha det. Og sånn altså reglene. Klarer man ikke å svare på et spørsmål, da avsluttes konkurransen. Kjære deg som hører på, hvis du tenker at du kan svare på om hvor langt fotballlandslaget tar seg i morgen, så kan du melde deg på allerede nå.
1: Ja, gjør det ved å sende oss en tekstmelding. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

Sommertid, vet du. Ja da, da er det tid for klaging også. Jeg ser at Dagbladet har en sak her om en turist som har klagd over servicetilbudet i Kragerø. Det var litt for ensidig butikkutvalg i Kragerø, ifølge denne turisten, som spesielt savnet en spesiell butikk, og det var Claes Olsson. Og da tenker jeg at hvis det er utfordringen, ja, da vet du hva slags land.

Det er mange nå som skal ut I sin første sommerjobb. Hvordan var din sommerjobb, hvis du hadde noen? Ellen fortalte I dag tidlig om en ganske nedrig sommerjobb hun hadde, altså. Du skal få høre det om 10 minutter til.

0: De fleste av oss har hatt sommerjobber. Hvordan var din sommerjobb? Er det noen spesielle du husker, kanskje med negativ fortegn? Jeg husker en spesielt. Gikk rundt på parkeringsplasser og la reklameflyers for et bilverste på bilvinduene. Det var både varmt og det var utrolig kjedelig. Men det slår ikke Ellen sin sommerjobb, som hun fortalte om i dag tidlig. God morgen, som utspant seg på Aker Brygge av alle steder.
1: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dens problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué t-skjorte og lys sånn redningsvest. Det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest. Og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray, sånn at den blir iskald, og så skraper du den av.
0: Ja, sånn er det. Det var sommerjobben sin. Mer fra Ellen og Kjetil får du i morgen tidlig fra klokka 6.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tid før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412,900.
11: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
16: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Når du skal